0: pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg Vasionskog broda.
1: I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of.
0: Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u Vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
2: Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan Zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
3: Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
2: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Pozdravlja vas Teodora Aćimović. U današnjem izdanju emisije o dijaspori prisjećamo se razgovora sa gostima koje povezuje skandinavska kultura. To su Vanja Kavčić, master profesorka skandinavskih jezika i književnosti, i Aleksandar Trkulja, mladi kantautor koji je odrastao i dalje živi u Švedskoj.

Slušate emisiju od Zlata Jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas slušamo album Zape i zemlja, ansambla Pirin iz Bugarske. Album je objavljen 2003. godine u čast 70. rođendana i dugogodišnjeg rada dirigenta Kirila Stefanova. Među pesmama koje asociraju na makedonski melos prepoznaćemo i neke koje se rado slušaju i na našem jugu. Što imala kısmet stamena, u bugarskoj varijanti glasi Izvilo se oro ubavo. Slušamo ansambl Pirin i Pelagiju Kostovu.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović. Go, go. Repriza.

0: fudbalska arena ovaj, ipak ima neki poseban ugođaj kad je puna. I kad je to otvaranje i to sve. I onda kad smo, ne znam, dan ili dva prije dobili tu informaciju da smo, da smo napunili, ovaj, mi smo stvarno svi bili presretni i vjerujem da srpskim članovima ekipe, što je ispred, što je iza kamere, je to posebno nekim mlađima koji to još nisu doživjeli. Neki stari su to već doživjeli par puta i znaju šta je to, ali, ali to stvarno nešto, nešto predivno u tom ovaj, pulskom teatru, amfiteatru i kao, ne znam, pred, pod zvijezdama, što mi volimo reći ovdje u Puli. To je stvarno nekakav prekrasan ugođaj, pogotovo kad imate film koji publika voli.
1: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gost današnje emisije Igor Šeregi, reditelj filma Svadba.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome razgovaram sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, koji je otvorio ovogodišnji Pulski festival. Juče su u Puli proglašeni pobednici. O nagradama i nagrađenima slučaju se to u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, a mi nastavljamo da pričamo o fenomenu koji se zove Svadba. I moram da konstatujem i da pitam o upornosti Igora Šeregija kada je u pitanju ovaj projekat i rešenosti da se čitava priča snimi, spakuje i dođe do publike.
1: Pa da, nekako cijela priča je krenula prije 10 godina, što sad nekim vašim slušateljima vjerojatno zvuči kao nešto nevjerovatno da nešto napišeš i da ganjaš 10 godina dok ne dođe do publike. Ja bih volio reći da je to rijetkost i možda je 10 godina je baš puno, ali recimo nekih ljudi čekaju doista u Hrvatskoj po 6-7 neki više, kao što vidite, godina da se neki projekt realizira. To je problem, mi smo mala država,

0: sredstva, sredstva su mala, puno nas ima, puno ima redatelja, puno ima glumaca i općenito filmskih radnika. I iskreno, meni je u nekom momentu isto bilo, mi nekih 5-6-7 godina nismo prolazili na konkursu za financiranje filma Svadba. Ali kažem, to se događa i drugima. I međutim, meni je na neki pola puta sam kao isto se zapitao kao možda to nije taj projekt, možda da neki drugi scenarij prijavimo, možda da odemo u nekom drugom smjeru. Međutim, moj producent i kolega s fakulteta, zajedno smo upisali, Ivan Kelava, me uvjeravao i nekako tješio nakon svih tih odbijenica da je to baš projekt, i stvarno hvala na tome. Sad nekako, sad je lako pričati da je to baš trebalo proći 10 godina da se ovaj film realizira, ali baš je bilo teško. Ja bih volio vjerovati da sam ja neki strpljivi i uporni tip koji gura sve do kraja, ali bez prijatelja, bez suradnika, mislim da ne bi ni ja izdržao ovako dugo.
1: Pre tih 10 godina i tokom tih 10 godina, šta mislite, šta je bio problem?
0: Pa nekako mi se čini, ja sam inače, ne znam da li publika zna, svoj prvi film im snimio 2015. Gotovo cijeli u Beogradu. Jedan dan smo bili u Pančevu, jedan dan smo bili u Kragujevcu i nekih 3 dana smo bili u Zagrebu. I taj film je bio zapravo za hrvatske prilike veliki uspjeh. Mi smo bili najgledaniji film 2016. godine, nekako regionalno smo skupili oko 100.000 gledatelja, što je puno. Znači, u Hrvatskoj nijedan film nije prešao 100.000 gledatelja od 2013. kad je izašao film od Brešana, Svećenikova djeca. Tako da je to stvarno bio veliki uspjeh, taj moj prvijenac, za naše prilike. I nekako sam ja očekivao da će se drugi film desiti relativno brzo. Međutim, zaboravio sam
1: da. Samo da kažemo da govorimo o filmu ZG80.
0: Tako je, ZG80, film, tako, neka akcijska komedija o navijačima zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde. I tu su stvarno neke predivne uloge napravili Miloš Timotijević i Marko Janketić i stvarno pola kasta, isto ko, zapravo jako slično kao u Svadbi, gdje je pola kasta bilo srpsko, pola kasta hrvatsko. Međutim, nekako nismo prošli odma i tu sam se ja već malo razočarao, ali u redu, kažem, ima nas puno i to tako valjda trebalo je biti. Po meni, šta se dogodilo? Dogodilo se to da, znači, ti čitači koji odlučuju nisu uvijek, kako da kažem, komercijalno nastrojeni. Svadba je, kao što znaju ljudi koji su je gledali, poprilično jedan film za obitelj gdje stvarno možete otići sa cijelom familijom u bioskop i kao nekako je dosta komercijalan, mislim, što je sam film i pokazao svojom gledanošću. I onda smo mi zapravo dugo smo čekali da se, jer se svakih 2 godine mijenjaju ti čitači, da dođe jedna komisija koja će vjerovati u to da mi stvarno možemo postići neke određene rezultate u kinima, i to je ta komisija koja se pojavila 2023. godine i drago mi je da je, i nekako, evo, trebali smo ih dočekati.
1: Pošto smo pominjali film ZG80, ja moram da konstatujem da ste se, znači, vi tim odnosima bavili i ranije. Vi ste samo unapredili i razvili tu priču nerazumevanja, nesporazuma, i nekako je dodelili nekim drugim likovima u Svadbi.
0: Pa da, meni nekako, u Hrvatskoj je dugogodišnja tradicija, ali to nije samo Hrvatska, to ja mislim da se dešavaju u Italiji sa sjeverom i jugom, u Francuskoj sa odnosom grad, selo i to nekako, ali u Hrvatskoj je bio uvijek nekako tema. Stvarno, već ono 30 godina sam puno radio na televiziji, to se često se rade takvi sitkomi i serije, a to je ta nekakva nerazumijevanje mentaliteta nas purgera, hladnog sjevera iz Zagreba i toplih i temperamentnih dalmatinaca. Znači, to smo stvarno kod nas vidjeli već bezbroj puta, a meni se nekako činilo da nismo dovoljno istražili taj odnos i problem mentaliteta istok i zapad, odnosno Srba i Hrvata, što mi se učinilo nekako prigodno, zato što sam uvijek smatrao da mi nismo tržište od 3,5 ili 4 miliona stanovnika u Hrvatskoj, ili 8 miliona u Srbiji, ili ne znam, 2,5, 3 miliona u Bosni i Hercegovini, nego da smo stvarno jezično govorno područje, da smo tržište koje može stvarno, kad neki projekt izađe, bilo film ili serija, može prikupiti pažnju od 15 miliona ljudi, ili koliko nas već ima u regiji. I nekako sa ZG80, sa tim prvim filmom, nisam uspio komercijalno u tom smislu da zainteresiram cijelu regiju, ali mi se učinilo da to stvarno treba biti neki naš put za budućnost, da bi trebali raditi filmove koji će imati premijeru i u Zagrebu i u Beogradu i u Sarajevu, i mislim da je to film Svadba sad i pokazao, i da će, i nadam se da će se sad dosta filmova raditi za regiju, za naše cijelo tržište. Dragan Bjelogrlić je to već prije pokazao sa filmovima Montevideo, sa Tomom, sa Čuvarima formule, pa zatim i Južni vetar, koji je napravio ogromne rezultate, i Jedinica i Dvojka u Hrvatskoj. To su bili neki putevi, Srđan Dragojević sa Paradom, možda još i ranije, koji su stvarno pokazali da se to može, i mislim da je Svadba samo neki logični nasljednik tog puta koji je krenuo, evo recimo, ne znam, prije 15 godina.
1: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šeregi.

0: Nastavljamo razgovor sa Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba, i volela bih da popričamo i o glumačkoj podeli. Pominjali smo film ZG80, u njemu igra René Bitorajac, to je glumac sa kojim volite da radite, u koga verovatno imate poverenja, niste radili samo na filmu, radili ste i serije sa njim. Tako da želim da znam da li je on bio vaš prvi i jedini izbor.
1: Pa da, ja bih volio imati neku zanimljiviju, interesantniju priču, ali da, on je definitivno bio prvi izbor od samog pisanja ovaj scenarija, jer René i ja se poznajemo sad već 20 godina od, možda će vaši slušatelji znat, od projekta Bitange i princeze, ovaj, gdje sam mu ja kuhao kavu, gdje sam bio asistent za glumce. I nekako meni se čini, ja to stalno govorim, ljudi se smiju, da ako radite pogotovo komediju, ali bilo kakav film u Hrvatskoj, da je nekako jako glupo da ne uzmete Renea Bitorajca, jer on stvarno je pokazao kroz, ljudi sad misle pa u redu, Rene je ovaj stvarno možda najbolji hrvatski glumac pogotovo za komedije, ali ovo mu je prva uloga u komediji, na filmu. Ljudi zaboravljaju Reneovu ulogu u Ničoj zemlji od Dani Satanovića, koja je dobila Oscara. Ljudi zaboravljaju Metastaze, mislim ne zaboravljaju, da, Krpu, ovaj, zatim Ljudožder vegetarijanac, gdje stvarno Rene može biti sve što vi zamislite da bi on trebao biti. I nekako ja sam stvarno sretan da on uopće pročita to, ovaj, sve što ja napišem, i da se nekako odazove. Sad smo već, volio bi reći, prijatelji, pa nekako i već od ranije faze, ovaj, evo sad nešto novo pišemo, evo ako mogu najaviti, Rene ima svoje kazalište Luda kuća u Zagrebu, i sad evo od ove sezone ćemo pokušati nešto zajedno napisati, izrežirati i za kazalište. Mislim da smo dobra kombinacija, mislim da se sad već može reći da smo nekako dobra kombinacija, i ja sam stvarno presretan i uvijek kad znam da imam Renea ili da ću ga imat, onda ga želim stvarno okružiti sa ljudima koji su na njegovom nivou.
0: Taj nivo naravno ima glumačka podela Svadbe, priča preko granice počinje, koliko ja shvatam, onog trenutka kada ste ovu ulogu Reneovog suparnika, partnera, pandana, poverili Draganu Bjelogrliću. I tu se onda odmotava klupko koje, imam utisak, baš i niste tako planirali.
1: Pa, mislim, ja se nisam ni nadao da ću dobiti ta srpska imena koja sam dobio za Svadbu, ali da, krenulo je sa Bjelom, sa Draganom Bjelogrlićem, i nije bilo lagano. Ne u smislu nagovaranja njega ili kao nešto uvjeravanja njega da je to dobar scenarij. To smo nekako već imali, to mu se nekako već svidjelo. Problem je bio njegova zauzetost, jer je on je taman je, još je trajala, mislim, promocija sa Čuvarima formule, krenula je priprema za Senke na Balkanom, treću sezonu, koja je iznimno kompliciran projekt, kao što gledatelji koji su gledali mogu i sami procijeniti, ovaj, iznimno, iznimno kompliciran, i mi smo stvarno to morali naći neku rupu za njega i dogovoriti se s njim, i mi smo njemu izašli, on je nama, on se stvarno, Bjela bi snimao po 3-4 dana u Zagrebu ili na moru, gdje god da smo snimali Svadbu, i onda se vraćao snimat po tjedan dana Senke u Beograd ili u Srbiju, i onda se ponovo vraća kod nas. To stvarno, mislim, sad vjerujem da mu je sad drago, ali iznimno je bilo komplicirano sa tim terminima snimanja, i nekako mislim da sam, ja sam morao prije nego što on to prihvatio jedno 4-5 puta ići na neke kave upoznavanja sa Bjelom, jer mislim da je njemu bilo nekako, Hrvati nisu poznati toliko, pogotovo regionalno, po komediji, i znam da je on par puta rekao kao, pa dobro, taj hrvatska komedija, to mi malo zvuči onako kao švedski burek, i onda se neki klinac iz Zagreba pojavi koji mu gura to scenarij i govori da će to sve biti dobro, to je ipak neka razina povjerenja di Bijela stvarno ne mora snimat ništa što mu se ne snima. Znači, apsolutno je u poziciji da može birat sve svoje sljedeće projekte, kako režijske, tako i glumačke. I meni je trebalo stvarno neko vrijeme uz pomoć Renea Bitorajca, koji je njegov dugogodišnji prijatelj još od filma Kajmak i marmelada, od Branka Đurića iz 2001. i 2. godine, i Dejana Čimovića, s kojim je snimao bezbroj stvari, a i Tajkuna, recimo dva zadnje što su snimali, koji su mi pomogli u tom smislu da me znaju dugi niz godina, a ja tako, a i njega još duže, pa su i oni nekako dali ovaj svoj glas odobravanja. I onda u jednom momentu, kad je on rekao da, kad smo mi stavili otprilike kad bi bio termin snimanja, onda smo krenuli u taj ostatak prikupljanja srpskih glumaca za svadbu, i to je bilo mnogo jednostavnije onda.
0: Da, Bijelin ugled i Bijeline veze su takve da je vrlo verovatno lako ubedio kolege iz Srbije da učestvuju u projektu svadba. Ogroman uspjeh kod publike i nekako na nož dočekan film od strane ne samo kritike, nego i, recimo, imam podatak da su se i crkveni zvaničnici u Hrvatskoj žalili,
2: u Hercegovini
0: žalili na to kako su prikazani sveštena lica. Takvih pokušaja je bilo i u Srbiji. Mislim, verovatno ste u toku iz raznih razloga. Kako se sa tim borite?
1: Pa teško, zato što niko vas baš ne može pripremiti na te situacije, jer mi ih u Hrvatskoj nismo imali. Mi stvarno nismo nikad imali regionalni hit. Mi smo naučeni da nešto, recimo, ako je malo gledanje u Hrvatskoj, da će biti neki komentar, ali to je sitno. Kod nas nisu toliko nekako, valjda smatraju da film nije dovoljno opasan za njih. Ali recimo da, to svećenstvo u Hercegovini, makar to je bila iznimka, ja sam pričao i sa nekim drugim ljudima u Hercegovini, ali da, desilo se, dobili su medijski prostor. I onda neko je to meni objasnio, da je to normalno, kad je nešto toliko gledano, onda doista svako mora imati neko mišljenje i svako mora nešto reći o tome. Ali da, mislim, ne znam, to što je Bijela proživljavao u Srbiji je, recimo, bilo puno gore nego što sam ja doživljavao u Hrvatskoj, ali nekako smo mi imali nekako pomirljiv ton prema tome. Ja sam pozvao sve ljude koji se ne slažu s filmom da pogledaju film, jer neki ljudi su napali film po meni bez da su ga pogledali, i ja sam rekao, to stvarno, evo, ne naginje nikakvoj strani, pogledajte film, mislim da će vam se svidjeti, poverite obitelj, i to je, mislim da je bilo tako. Mi ne bi došli u kako da kažem, do 800.000 gledatelja u Hrvatskoj da taj film nisu gledali nekako i Hrvati sa lijevog spektra političkog i sa desnog spektra političkog. To se jednostavno ne bi dogodilo. I film doista je takav da spaja, da na kraju filma, da doista da se to može spojiti. Recimo, u filmu mlađe generacije su malo liberalnije, starije su malo konzervativnije. Neko to pripiše da je to onda više desnice, a mladi da su više ljevica, što možda jeste tako. Ali na kraju filma stvarno nekakva ljubav pobjedi. Mislim da je nekako terapeutski pogledat taj film sa obje strane, ali kažem, neki možda nisu htjeli ili nisu smjeli.
0: Mario Kozina, selektor ovogodišnje Pule, kaže da je to film koji je vratio publiku u bioskope, i to one koji su davnih dana odustali od bioskopa.
1: Pa da, mi smo dobivali stvarno neke predivne poruke od nekih ljudi koji znamo di su vodili svoje bake i svoje djedove, koji neki nisu bili nikad u kinu, a neki nisu bili preko 30-40 godina u kinu, jer su vjerovali i potvrdilo im se da će im se film svidjeti i da će se dobro zabaviti. I to mi je stvarno jako drago, i to da će se možda nakon ovog filma, pogotovo što slijedi nastavak, neke infrastrukture u manjim gradovima poboljšati, da doista ljudi ne moraju ići u kino u ono 100 km do nekog grada koji ima tržni centar ili tako nešto, nego će moći stvarno unutar svog malog mjesta pogledati film. I to ćemo se i mi kao ekipa Svadbe potruditi na Svadbi 2. Mi smo se isto iznenadili s ovim, nismo znali da će biti toliko odjeka Svadba 1, i stvarno se dogodila predivna stvar, i zato ja cijelo vrijeme nekako i odbacujem te neke napade koji možda i nisu bili toliko veliki, možda će biti veći na svadbi dva sad kada su spremni na nas, ali odbacio ih zato što ne želim napraviti neku diskusiju oko toga ko bi trebao ili ko ne bi trebao ići pogledati taj film. Mislim da se svi trebaju zabaviti i nadam se, kažem, da će zbog svadbe nastati i drugi filmovi koji će spojiti regionalno, prvenstveno mislim na glumačke postave, jer to je po meni najbitnije zašto je svadba uspjela u regiji i dijaspori, je glumačka postava i mi ćemo nekako i dodati još par ljudi sigurno za svadbu 2 da napravimo to, da stvarno si raširimo tržište, ali i drugim ljudima koji razmišljaju slično ko mi.
0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2, gost današnje emisije je Igor Šeregi, reditelj.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.